tene mutu che lengel ya ngodu xue chin ya a ji la me xiong li ya cha xia gui ne che xiong ki xi zhong le xi ti xiong jue bu ta nam ta ta cha duan song ji ki che xiong ki nang tu che pe ti xi xie ke pe cha duan ta lu ka zhe zhe che je me ki che pe per ju tong bu so chu bi ka ta gen gu ren xin qian bu dian xi shi xia 别恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰
ཁེ ལེགས ཡིན ཧེ ཆེ ཆོག ཏོ